0: Da, da,
1: mi-a zonit pac, ale knai. Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe ian francez.
3: Ici ne trebuie pe azi, Urban FM.